Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

radijos stotis Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt. Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.
2: Radio Stotis.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją Tupaką, Tupaką Amaru Shakurą. Tikrasis vardas ir pavardė Lezanas Perišas Kroksas. Gimęs 1971 metais, na ir žinom liūdną istoriją, kai 96 rugsėjo 13 dieną buvo nužudytas. Jungtinių valstijų repo ir hip-hopo atlikėjas, vienas garsiausių, populiariausių reperių pasaulyje, taip pat aktorius bei poetas. Tupakas žinomais tokiais seniais vardais kaip Tupac, Machiavelli arba paprasčiausiai Pac buvo žymus Amerikos atlikėjas, pagarsėjęs savo repo muziką, vaidmenimis įvairiausiuose filmuose bei savo visuomeninė veikla kovoje prieš rasizmą bei juodaodžių moterų lygioms teisėms savo aktyvumą. Jis pateko į pasaulio įrašų Gineso rekordų knygą kaip geriausiai savo įrašus parduodančių hip-hopo atlikėjų vyrų, visame pasaulyje pardavusių daugiau kaip 70 milijonų įrašų. Vien tik jungtinėse valstijose daugiau kaip 44 milijonai parduotų kopijų. Tupakas savo dainos žodžius rašydavo iš savo patirties, dažniausiai tai būdavo iš jo vaikystės, ten jam teko susidurti su rasizmo problemomis, jis gyveno žiauriame ir pavojingame vargšų rajone, vadinamame geto. 12 metų Tupakas vaidino viename iš Harlemo teatrų spektaklyje A Raisin in the Sun. Tupakas yra sakęs, nemėgau savo tuometinio gyvenimo ir supratau, kad tik pradėjęs vaidinti galiu tapti kažkuo kitu, gyventi kitokį gyvenimą. Na, o taip pat 2012 metais Snoop Dogg'as ir Dr. Dre koncerto metu pasirodė Tupako holograma. Jis sudainavo prieš mirtį įrašytą dainą su Snoop Dogg'u ir of Two of Americans Most Wanted. Tam tikra prasme, jo legenda ir gyvoja ir toliau, jo dainos taip pat prisiminamos ir liūdna, kad būdamas vos 25 metų, jis, na tiesiog, jo gyvenimas buvo per trumpas ir gaila, kad tolimesnė kūryba jau negalėjo pasidalinti. Prisiminkime jį ir šioje rubrikoje du viename girdėsite Tupac, Changes ir dar vieną kūrinį iš Ghetto Gospel kartu su Elton Johnu.
0: Du viename.

0: Radio 110. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kokiamis nuotaikomis gyvenate, Inga? Kaip jums sekasi?
2: Ačiū, neblogai. Esu pajūryje, šiuo metu lyja, tai man beveik idealu.
1: Toks pilkas dangus prie širdies, ar ne?
2: Aš kažkaip nesipykstu su juo, man visai nieko.
1: Žinot, aš turėčiau su jumis sutikti, nes kad ir kaip patinka saulės, akiniai nuo saulės, bet kai būna vasara šilta ir šiek tiek apniukia, nereikia susiraukti, tai viskas į tą temą tvarkingai.
2: Į grožio temą. O kaip jūs?
1: Puikiai, mes pasitikom vasarą, smagu, kad toliau plečiame, kaip ir minėjau, grojaraštį lietuviškais kūriniais, tai turime kambarinės dainą, ar ne, pasirodžiusi prieš 7 gerus mėnesius ir po didžiojo chorų mūšio, va tokia galima sakyti, bomba mums patikėte su chorais kartu įrašytas darbas, ar ne, padirbėjote bendrai, tai galbūt galite papasakoti iš savo pusės, kaip visą tai atrodė.
2: Tai atrodė labai natūraliai, nes buvo intensyvus televizinis sezonas ir kažkaip aš vis kiekvieną filmavimą stebėjau, kaip tai yra smagu, dainuojantis entuziastingi, talentingi žmonės ir irgi norėjau to. Ir kai jau artėjo finalinės kovos, mes tą ir padarėm, padainavom kartu kambarinės ir man pasirodė, kad tai skamba, kad tai taip praturtino dainą, kad visai verta atskiro singlo. Tai vat šitą jums ir siūlom.
1: O pati daina kambarinės, tai nėra visiškai daina apie meilę, ar ne, kaip yra įprasta turbūt šiuo metu pop muzikoje?
2: Nu, kiekvienas, aišku, gali suprasti pagal save, kiekvienam, kaip sakyt, galima tiesiogiai, galima netiesiogiai, bet aš pati tai rašiau šitą dainą iš tikrųjų apie ne, mūsų šalį, apie tai, kaip iš Lietuvos pozicijų, apie tai, kaip mes dažnai jaučiamės savo šalyje, lyg kažkas kitas turi ateiti, sutvarkyti, apginti, pasirūpinti. Tai mano mintis buvo tokia, bet aš nesipiktinu, jeigu šita daina yra suprantama ir tiesiogiai esu su to susidūrus, kad čia tiesiog moteris pyksta ant vyro, kad jis nesitvarko. Tai jūsų valia, bet šiaip ar taip daina stipri, daina galinga ir aš labai prašau ir kviečiu jūs jos klausytis ir traukti savo grojaraščius.
1: Inga, jau esate ir muzikantė, dainų atlikėja, bet ir į plačiuosius ekranus dažnai patenkate ir šiais metais turėjome filmo Kai nesitikė premjerą. Žinau, kad jau kiek laiko praėjo, bet pats šis filmas jūs iš tų aktorių, kuri einate į kino teatrą pasižiūrėti kino juostos ar kaip tik ne?
2: Tos, kurioje aš vaidinau,
1: taip,
2: ar aš einu pasižiūrėti.
1: Būtent.
2: Tai yra neišvengiama darbo dalis dalyvauti premjeroje. Aha. Tai būna labai, labai sudėtingas momentas ir yra buvę visokių patirčių ir kad esi mačius filmą prieš einant į premjerą, o yra buvę, kad tu ateini ir iš vis nežinai, ką tu ten pamatysi. Turint omeny, kad kinas yra absoliučiai režisieriaus menas ir tai, kas vyksta filmavimo aikštelį ir koks yra galutinis rezultatas, aktorius iš esmės negali net nujausti, nes tu esi kitų rankose, montažo, įvairiausių kitų techninių dalykų, tai tikrai yra labai labai labai streso pilnas momentas. Bet aš išgyvenau ir premjera įvyko ir visi sveiki ir visi gyvi.
1: Tai smagu girdėti. Inga, grįžtame prie muzikos. Artėja jūsų koncertas Palangoje, ar ne?
2: Taip.
1: Liepos 19 dieną. Neseniai pasidalinote šią naujieną. Tai ko galima tikėtis šiame koncerte?
2: Tai bus naujo albumo programa, albumo Nusuko objektyvą programa, tai tikrai 9 premjeros toje programoje, verta ateiti net ir tiems, kurie jau yra buvę mano koncertuose, tai jiems gal ir nelabai ir reikia reklamuoti, nes jie puikiausiai žino, ką jie gaus, kaip būna gera, kaip galima, aš turiu tokį apibūdinimą, siautėti apie rimtus dalykus, bet šalia to dar prie komandos jungiasi Klaipėdos Brass Quintetas, kuris atneša savo tokio šventiško, labai vasariško skrydžio pilno skambesio. Tai aš tikrai nuoširdžiai kviečiu Liepos 19 dieną į Palangos koncertų salę išgirsti naujas premjeras, kaip jie skamba, išgirsti naujų istorijų, naujų eilių ir viso to, kas pas mane būna.
1: Inga, minėjote, kad ir šiuo metu esate pajūryje ir koncertas Palangoje. Ar vasaromis pajūrys tampa jūsų rezidencija?
2: Aš gyvenu Klaipėdoje jau 16 metų. Tai tiesiog aš turiu čia adresą.
1: Supratau.
2: Nuolatinį. Tai, bet gyvenu ir Vilniuje, tai aš visada sakau, kad aš gyvenu Lietuvoje ir Lietuva pernelyg maža, kad jie skirstyti dar miestais.
1: Teisingas požiūris. To turbūt mažiausiai reikėtų mums skirstytis miestas prieš miestą.
2: Absoliučiai. Važinėkit vieni pas kitus ir tiesiog niekada nepamirškit, kad po darbo dienos Vilniuje tai yra viso labo 3 valandų klausimas įmerkti kojas į jūrą.
1: O čia koks, žinok, aš neatsispirsiu šitam pasiūlymui, reikės suplanuoti kelionę į pajūrį. O Inga, labai smagu visada su jumis pasikalbėti, išgirsti jūsų mintis ir noriu palinkėti didžiausios sėkmės ateities projektuose, smagaus koncerto. Susimatysim Ačiū. Liepos 19 Palangoje ir dar nepaleisiu jūsų, norėčiau išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Aš linkiu semti gyvenimą, rytojus niekam nepažadėtas, dėl gyvenkit šiandien, mylėkit šiandien, visiems sakykit, kaip mylit, kaip branginat ir nepamirškit pasakyti sau, kad save mylit ir nepamirškit paklausti, ar šiandien viskas taip, kaip aš noriu ir darykit bent po trupučiuką, kiekvieną dieną, po mažą žingsnį savo didžiausios svajonės link ir svajokit pačius beprotiškiausius dalykus, tikrai viskas įmanoma.
1: Neturiu ką pridurti, pasiklausom. Inga Jankauskaitė, kambarinės chorinė versija kelyje radio eteryje. Iki kitų susitikimų.
2: Iki, ačiū jums labai.
1: Ačiū jums.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet & Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabus prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

Kino. Vinilas. Yes. Kino vinilas čia, radijos stoties kelyje eteryje, ir šiandieną, jeigu įprastai kalbėjom apie truputėlį senesnius filmus, ten sakykime 80-ieji, 90-ieji, galbūt 2000-ųjų pati pradžia, tai šiandieną kalbėsim apie sąlyginai tokį visai šviežų filmą, Suicide Squad, arba Savižudžių būrys, jeigu lietuviškai išverstume, tai yra 2016 metų filmas, superherojų ir veiksmo filmas sukurtas pagal DC Comics komiksus, režisuotas Davido Ayerio. Tai pirmasis filmas apie savižudžių komandą, kuri yra grupė piktadarių pasitelkimu ją vyriausybės slaptoms ir pavojingoms misijoms. Filmas sukasi apie Amanda Waller, kurią vaidina Viola Davis, ją vyriausybės atstovė, kuri sukuria būtent tą savižudžių būrį, Suicide Squad, grupė kalinių, kurie pasiryžė atlikti pavojingas misijas mainais už sumažintą bausmę. Šie kaliniai yra ypač pavojingi, tačiau jų prigimtis piktadariai, todėl jų misijos turi būti itin slaptos ir pavojingos, nes bet koks

0: ir Slipknot, kurį vaidina Adamas Byčas, piktadarys, kuris turi gebėjimą lipti bet kokius paviršius, bet labai greitai pasitraukė iš filmo dėl savo misijos nesėkmės. Komanda vadovaujama Rico Flaggo, kuris vaidina Joel Kinnamaną, priversta atlikti itin pavojingą misiją – sustabdyti paslaptingą grėsmę, kuri kelia pavojų visam pasauliui. Misija tampa dar pavojingesnė, kai jie susiduria su Enchantness, vaidina Cara Delevingne, tai yra senovės dievybė, kuri ketina sunaikinti pasaulį. Režisierius ir kūrybinis procesas. Davidas Ayeris, kuris anksčiau dirbo su filmais kaip Fury ir End of Watch, norėjo sukurti tamsų ir chaotišką filmo toną. Jis siekė perteikti unikalų piktadarių komandą, kuri ne tik vykdo misijas, bet ir turi savų vidinių konfliktų ir charakterio augimo momentų. Margot Robbie ir Harley Quinnas būtent tapo viena iš filmo žvaigždžių, jos vaidmuo sulaukė didelio pripažinimo, o pati Harley tapo populiarų simboliu tiek filmų, tiek komiksų gerbėjų tarpe. Robbie pasirodymas buvo apdovanotas įvairiais apdovanojimais. Filmas buvo filmuotas įvairiose lokacijose, įskaitant Torontą ir Teksasą. Kinematografija ir specialiai efektai buvo svarbi filmo dalis, kad būtų sukurtas intensyvus ir įtemptas atmosferos jausmas, ypač kovų scenose su mistiniais priešais ir veikėjais. Nors filmas sulaukė daugiausiai dėmesio dėl veikėjų ir vizualinių efektų, jis buvo truputėlį kritikuojamas dėl šiek tiek chaotiško siužeto ir veikėjų išvystymo. Nepaisant to, filmas patyrė, taip galim pasakyti, komercinę sėkmę ir uždirbo daugiau nei 746 milijonus JAV dolerių pasauliniu mastu. Filmas taip pat tapo žinomas dėl savo garso takelių, kuriame skamba tokios dainos kaip Queen, Bohemian Rhapsody ir 21 Pilots Heaten. Na, Bohemian Rhapsody ir taip puikiai žinom kūrinį, tai šiandieną pasirinkau 21 Pilots, Heatens, ir tuoj pat apie jį papasakosiu, dar galbūt apie kostiumus. Būtent kiekvienas veikėjas šiame filme turėjo išskirtinius kostiumus, kurie atsispindėjo jų asmenybėse ir ypatybėse. Harley Quinno kostiumas tapo tikrų popkultūros simboliu, o Jokerio išvaizda buvo šiek tiek kitokia nei ankstesnės versijos, su ryškiai žaliais plaukais ir neįprasta apranga. Willas Smithas buvo pasirinktas atlikti Deadshot vaidmenį dėl jo patirties kaip veiksmo žvaigždės ir dėl to, kad jis puikiai atitiko personažą ir turėjo tokį emocionalų charakterį. Filmas ne tik nagrinėja kovą su išoriniais priešais, bet ir piktadarių grupės vidinius santykius bei konfliktus, nes jie turi dirbti kartu, kad atliktų misiją, netgi jeigu jie visai nesutarė. Filmas tapo kultiniu dėl savo unikalios komandos, juodai komiškos atmosferos ir veikėjų, kurie nors ir piktadariai sugebėjo prikaustyti žmonių dėmesį. IMDb yra toks įvertinimas, negavo labai didelės žvaigždės, 5.9 iš 10 žvaigždės atitenka šiam filmui, bet vis tiek dėmesio šis filmas tikrai sulaukė nemažai. Tai galvoju, kad galime ir pristatyti tą pagrindinį kūrinį, tai yra pagrindinė daina Suicide Squad filmo, atlikta 21 Pilots, ši daina tapo vienu iš filmo garso takelių hitų ir iškart sulaukė didžiulio populiarumo. Daina Heatens pirmiausia pasirodė filmo reklaminėje medžiagoje ir buvo naudojama.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: naujieną.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Kaip smagu yra girdėti Jono balsą. Labas rytas, Jonai, kaip sakant, mūsų visų pavyzdys radijui, kaip reikia dirbti, kaip reikia ką daryti. Smagu girdėti, Jonai, jūs. Ir iš karto pirmas klausimas, vasara startavo, kaip jums jį prasidėjo? Pasidalinkit, kaip gyvuojat, kaip vasara, kaip koncertai,
2: vasara,
3: kaip reikalai.
2: Gerai, tik šiandien va, dabar palankojus su šiniukais vaikštau. Tai pradėjo lyti, bet visos kitos dienos buvo labai labai geros, tai tikėkime, kad ta vasara įsibėgės ir džiaugsimės, nebus kaip pernai, kur vien, žinot, pilki debesis ir lietus.
1: Jo, pernai turėjom kokias geras 5 kalendorinės dienos vasaros iš tų 3 mėnesių, tai norėtųsi, kad čia tik pradžia galbūt. Įsivažiuosim, ar ne?
2: Įsivažiuosim, nes nu, vis tiek vasara, turbūt visi suprantam, kad norisi šokti lauke. Nebe vidui.
1: O taip.
2: Ir daug miesto švenčių ir visokiausių šiaip, galima sakyti, vienos dienos festivalių, ar ne, ir šiaip renginių. Ir žmonės galų galę savo asmeninę šventę švenčia visokiose sodybose. Tai tas oras, na, lietuviams yra, sakyčiau, main factor dėl nuotaikos ir panašiai. Bet, na, žiūrėsim, ką turėsim ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. O kaip pas jūs oras?
1: O pas mus...
3: Kaune nelyja, ką tik, kaip tik ne per seniausiai atvažiavau į studiją, Kaune nelyja, bet panašu, kad tai gali įvykti neužilgo. Nes aš grinai, kai išlipau iš automobilio, nelyjo, kol važiavau truputį pakrapnojo, tai čia turbūt taip tokia visa diena pas mus ir bus.
2: Ok, dabar Panigiškėse palanga, tai apsiniaukia, linoja, šunis mano šlapė, aš pats šlapęs, praėjom keletą kilometrų, bet na, tokia jau užduotis, žinai, keliesi ir vedi šuniukus, negali... Jiem pasakyti, ai, lietus lyja, kebra gal pabūna.
3: Bet yra vienas dalykas, kas visą laiką gali pataisyti nuotaiką, tai yra muzika. Ar ne, mes muzikos klausomės bet kur, bet kada lyja, sninga, saulė, vėjas ir Jonas išleido dar vieną puikų lietuvišką darbą kartu su Elzy pavadinimu Juda tavo rankos. Tai šiaip žiauriai smagu, kad Jonai prikėlė dar vieną kūrinį. Šiaip daug turi dar tokių mintise oldschoolinių gabalų, kurie netrukus galbūt dar išvys dienos šviesą.
2: Aha, turiu. Aš rašiausi ir vasarą, ir galų galę savo arenos renginį, kuris lapkričio mėnesį įvyks Kaune, Žalgirio arenoj, tai suprasdamas tą nostalgijos jausmą ir galų galę matydamas, kad žmonėm tikrai patinka ir jie rezonuoja į tuos senus, bet šiek tiek kaip čia įvelkam į kitą popieriuką ir paduodam tą tokį galbūt šviežesnį skambesį ir žiūrim, kaip žmonės reaguoja, bet kol kas aš matau, kad tas, ne tai, kad receptas, bet čia visam pasaulyje turbūt jie nostalgiški kūriniai yra prikelinėjami, daromas įvairios versijos. Tai Juda tavo rankos su Elzy, nauja, jauna atlikėja, jos balsą galėjot girdėti kūrinėje tyli, tyli.
1: Taip.
2: Manim buvo šiandien kitaip. Tai puiki mergina, labai labai toks išskirtinis ir švelnus balsas, tai sakau, pamėginam perdaryti legendinį Juda tavo rankos ir nežinau, aš kai jau grojau keliose didesnėse miesto šventėse, tai judėjo rankos labai labai.
1: Aš to net neabejoju ir smagu girdėti, kad ateityje yra tokių dar, kaip sakoma, neblogų kūrinukų paruošta.
2: Tikrai... Aš per Joninę net išleisiu tokį stiprų.
1: O,
2: per Joninę. Buvo tokia tigra. Ir jos kūrinys, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
3: O taip, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
2: Jo, tai perdarėm, ten yra toks vadinamas terminas interpoliacija.
3: Aha.
2: Tai paimi priedainį, bet versus, na ta dalį, kur nėra priedainis, mes perrašėm ir perdarėm visai kitaip. Tai manau, kad tas kūrinys bus labai labai toks šokinis ir toks daugiau klub. Bet labai labai geras, tai aš jo labai laukiu, vasarai prasidėjus labai norėjau išleisti Juda tavo rankos, jis toks lengvas, vat saulytė šviečia, važiuoji mašinoj, aišku, vairą laikai su rankom, bet kartais nori pakeltas rankas ir pajudėti. Tai ir dar turiu į priekį užsimastęs, nes man patinka visi įdomus tokie projektai, tos senus kūrinius. Reikia išieškoti, tada susirasti, kas jų autorius, susirasti, kas ten dainavo prieš ten 20 metų, tada kalbėti su jais. Kai kuriuos reikia įtikinėti, kai kurie sako, Jėzau, Giovanni, tik daryk, prašau, ir mane dar įdėk, žinai, tai daug to visokio scenarijų yra. Bet kol kas man tas labai labai patinka, matau, kad tiesiog gera terpė tuos senus kūrinius prikelt, bet ir, žinot, negali užmigti vien su tais perdirbiniais, norisi ir kažko originalaus, tai stengiamės su jaunimu irgi prisėst prie kažkokių naujų idėjų ir būt aktyviais, žinai, nes pusę metų nieko nedaryk ir greitų metu toj lietuvėliai tave gali užmiršti. Tai aš tą penktą bėgį visada įjungęs, jau daugybę metų, bet svarbiausia, kad man tiesiog patinka. Tikiuosi, kad dar turiu nuovoką, turiu komandą aplinkui, kur jaunesnių žmonės, žinot, nes kai metai bėga ir atrodo, kad tu čia esi viską žinantis, tai ateina jaunimas ir sako, ei, senuk, dabar nebėra tas cool, žinai, tai visą laiką reikia turėti aplink save, na, tą tokią maksimalią energiją jaunatvišką, kuri padeda tiesiog sustatyti viską taip, kaip turi būti, ir kol kas viskas visai neblogai sekasi.
1: Mes tuo net nebejojame ir norime sugroti šį tavo naują darbą, juda tavo rankos kartu su Elzy. Lauksime naujienų iš, ką ir minėjai.
3: Mane labai suintrigavo, žinau, pas Jonelio miksas.
1: Sėvėsim.
2: Būtinai pasidalinsiu.
1: Sėvėsim tave.
2: Rytoj Alytaus miesto šventėje mes pasirodysim.
3: O, opa.
2: Atvežu visą kompaniją ten ir vat, Elzy ir Norbertas ir mano žmona Simona važiuos. Ir Remis Retro, ir Atlanta, žodžiu, mes padarysim tokią didelę diskoteką. Ir rytoj žodu Alytaus šventėje nufilmuoti tokį kaip ir klipą, būtent tam kūriniui, kas gali būti garsiau už tavo juoką. Tai kas bus Alytaus miesto šventėje, pasiruoškit ir pasidažykit, nes galit papulti kadrą.
3: Gerai.
1: Va, tokie planai grandioziniai.
3: Man tai ir tu, gerai?
1: Jo, būtinai pasipasipasiu.
2: Kalbant apie, ką jūs veiksit savaitgalį, nes šeštadienį Palangoje vyks vėjo festivalis, antrus metus iš eilės, tai nežinau, ar jums teko girdėti ar būt, praeitais metais buvo pirmasis ir aš po kokių 14 metų pertraukos grįžau groti grinai ant jūros krantą. Įsivaizduokit, didžiulis steidžas ant Palangos tilto ir praktiškai visa Basanavičiaus gatvė nulieta žmonėm ir ten įspūdinga programa. Tai aš šeštadienį nuo 20 valandos irgi su visa va ta kompanija padarysim diskoteką ir koncertą labai labai didelį grinai ant jūros krantą.
3: Jonai, paminėjai 14 metų prieš gyvai Palangoje, vat, ar ne lauke ant tilto, o dar kada eksite, bus galima tave išgirsti?
1: O čia geras.
2: Taip, šiais metais turiu 3 datas.
3: O.
2: Viena bus, aišku, per lenktynės.
3: Aha.
2: Ir dar kitos dabar tiksliai neatsimenu, nes grafikas toks gan intensyvus šią vasarą. Bet bus tų pasirodymų ir, žinai, aš žinot, nes jūs dviese. Aš labai laukiu vasaros, nes Lietuva, na, vis tiek yra tokia maža ir ypač mano profilio, ne, tokiam atlikėjui kaip daugiau didžėjus. Žiemos metu, na, nėra tų tiek daug pasirinkimų, ar ne, nėra Lietuvoje tų klubų, kaip seniau būdavo ten Eksitas, ar ne Vilniuje, ar Kaune. Tai vasara yra ta tokia terpė, kuomet tu gali ir parodyti naujos muzikos ir matyti tos žmonės, susitikti su savo tais sekėjais ir padaryti jiem gerą laiką. Tai žiemą man gaunasi toks vienintelis, turbūt didžiausias, nu ir aišku, visų metų didžiausias renginys, tai mano tas Giovanni Arena Show, kurį šiemet darysim 360 formatu, lapkričio 27, bet iki jo dar toli, 5 mėnesiai ir kiek ten pusę metų, bet labai intensyviai ruošiamės, o dabar, sakau, labai labai toks geras momentas, kuomet tu gali groti po atvirų dangum,
3: mhm.
2: Ir turbūt čia yra geriausia dovana, kas gali būti. Tai kviečiu visus kažkur pasimatyti, nes vasarą tikrai būsiu daug kur. Tikiuosi ir jūs su jumis pasimatysiu.
1: Mes irgi tikimės. Jonai, ačiū tau už tokį pokalbį.
3: Wow.
1: Šiek tiek papuolėm į tavo pasaulį, šias kelias minutės buvo smagu.
3: Aš jau žinok, sudalyvau ir vėjo festivalį ir Alytuje, tai labai gerai.
1: Jo, pabuvojau, aš, wow, tiesiog.
2: Tai pajudinkit dabar rankas.
1: Judinam.
2: Ir gerą savaitgalį, ačiū skambu.
3: Ačiū, Jonai, labai.
1: Ačiū tau, iki.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.
6: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juoda alksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
7: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsivesk draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsivesk draugus ir patirk tai pats.

0: Kaip? Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Radio stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsivesk draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, Vidai.
2: Labas rytas.
1: Sveiki. Kaip gyvenat, kaip sekasi?
2: Gerai, pagavot mane vonioj besiruošinti dienai.
1: Ir kokių šiandien tokių planų grandiozinių turite?
2: Šiandien važiuoju į studiją įrašinėti gitaros naujam savo angliškam albumui.
1: Angliškam albumui, ar ne? Tai super, geros naujienos iš jūsų, smagu, kad kuriate dainas ir jomis dalinatės ir šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai, ar ne? Tai labai asmeniška daina, reikėtų pripažinti.
2: Taip.
1: Ar nebuvo sunku tokią dainą išleisti ir pasidalinti tokiomis atviromis mintimis su visais?
2: Ne, tiesiog kažkaip aš visada viską, ką leidžiu, tai leidžiu ne iš reikalo dėl to, kad pribręsta arba pribręsta kažkoks laikas pakvailioti arba pribręsta laikas kažką nuo širdaus pasakyti. Tai šiuo atveju čia antrasis variantas. Tiesiog buvo va tokios visokios idėjos apie iš sapnų gimstančias mintis, apie tos pasąmonės kambarius, kuriuose mes vis lankomės ir jeigu neišsiaiškinam dalykų savo viduje, tai vis grįžtam ir kai šitą dainą sugrojau savo akustinių koncertų ture, kuris šiuo metu kaip tik vyksta Lietuvoj, tai labai sulaukiau tokio šilto palaikymo iš žmonių ir tai ir buvo vienas pagrindinių tokių paskatinimų tą dainą išleisti, nes tiesiog žmonės sakė, mums reikia tos daino, tad darykit ją.
3: Labai iš tiesų išvystyta gili tema, iš sapnų iškeliamos mintys. Gal yra atlikėjas, kuris įkvėpė šios dainos sukūrimą ir jūsų kūrybinį procesą būtent? Gal klausytojams ir jūsų fanams duotumėt kažkokią užuomeną apie kaip jūs vis kilo tokia idėja?
2: Nežinau, gal kažkokio kito atlikėjo tai ir nėra, ne? Stengiuos kaip tik labiau pats į save gilį nerti, pažiūrėti, kuo gyvenu šiam duotajam momente, apie ką vat, nuo širdžiai galėčiau šnekėti ir tai ir buvo. Vat, tai ir toks skambesys, kad tiesiog aš ir pianinas su tokia švelne orkestrinė aranžuote, lygiai taip pat nufilmavom klipą tokį labai fainą, su labai smagia idėja, kad atkeliavau gal 30 vietų su įvairiais pianinais nuo žmonių namų iki parkų, iki miškų. Nu viskas šitam procese man kažkaip labai organiškai atrodo ir šitai sakau, labiausiai džiaugiuos tos dainos sėkme vien gyvų koncertų metu, nes žmonės jau nuo pirmųjų atlikimų ją labai pamėgo.
1: Mes irgi matėme šitą videoklipą, patiko labai ir patiko tai, kad prie pianino grįžai. Mes tokį tave ir prisimename pati pradžia muzikinio kelio, ar nebuvo. Tai tas instrumentas, kuris, galima sakyti, ir tave lydi iki šios dienos?
2: Jo, tai aš niekad nuo jo nebuvau nutolęs, gal tik tai žmonėm kažkaip į pirmą planą išėjo kažkokie kitokie mano etapai. Mhm. Bet dabar vat, vėl jaučiu taip, man tai patinka ir taip dabar ir groju.
1: Ir filmavimams nuvažiavote daugiau nei 1500 kilometrų. Koks būtų netikėčiausias ar labiausiai įsiminęs susitikimas šioje kelionėje?
2: Tai jų buvo ne keletas ir pirmiausia tai susiję su žmonėm dėl to, kad beveik kiekvienoje iš tų lokacijų pasitiko ne tik tas instrumentas, bet ir pasitiko jo sergėtojai arba jo savininkai arba suteikėjai. Tai ir buvo vienos bendruomenės grupė žmonių, kuri pasitiko jau ten su muštiniais, su arbatom, taip pat kažkokios bendruomenės atstovai, žodžiu, valdžios atstovai, kitur pas žmonės namie jau paruoštas ant stalo sūris ir maistas. Tai iš tikrųjų didžioji tokio malonaus nuovargio dalis tai buvo, kad be to, kad ten ateidavom ir po 14 minučių paskirdom nufilmuoti po kelis teikus tos dainos, tai dar ir norėjo tam tikrą duoklę tiem žmonėm atiduoti, dėl to buvo tikrai daug ir pribendrauta ir priragauta visokių vaišių, ką jie ten priruošė ir tai tapo tokia socialinė akcija.
1: Ir kiek kartų daina buvo sugrota visų šių filmavimų?
2: Nu, bent 70, tai tikrai tiksliai neskaičiavom, bet kažkaip pagal lokacijas, pagal tai, kad apvažiavom apie 30 vietų, kiekvienoje bent 2-3 kartus sugrojau, tai minimum 70 kartų.
1: Neblogai, o Vidai, kada būtų galima tave artimiausiu metu gyvai išgirsti, ar yra planuojamų kokių nors koncertų šios vasaros metu?
2: Jo, aš dabar kaip tik birželio 13 dieną Druskininkuose kolonadoje uždarau savo akustinį turą. Tai buvo toks labai labai smagus turas, nes apvažiavau labai ypatingas lokacijas nuo Vilniaus Lukiškių kalėjimo iki etnokosmologijos muziejaus Molėtuose, Kretingos botanikos sodas, specialiai rinkomės tokias unikalias erdves, ribotą žmonių kiekį, kad būtų intimumas, tai va tikrai birželio 13 Lietuvos atstumai nedideli, atvažiuokit į Druskininkus, kas ir šalia būsit, kas ir iš kitų miestų ir turėsim labai smagų akustinį koncertą ir jisai uždarys va, šitą dabar etapą, nuo tada jau reikia sekti naują Facebook'e, Instagram'e arba tiesiog savo miestų plakatuose, nes pakankamai daug šią vasarą keliauju po visą Lietuvą tiek miestų šventėse, tiek visokiose proginiuose renginiuose ir panašiai.
3: Minėjote, kad Druskininkų koncertas uždarys šį etapą. Koks būtų sekantis? Ar čia labiau toks, kaip čia, ar paslaptis galbūt netgi, ar dar nežinote ir turi nuspręsti?
2: Ne, tai aš kažkaip matau, kad keliausiu tą pačią kryptim. Man labai patinka tas formatas, sakykim, dabar savo... Esu tokius įsivardinęs du kodus, tai yra vienas, tai yra aš ir fortepijonas, arba aš ir pianinas, o kitas kodas tai yra atlikėjas, kurio kiekvienas koncertas yra tarsi atskiras spektaklis. Tai vat, manau, ties tuo mes tikrai susitiksime dabar bent jau planuose yra arba vėlyvas ruduo, arba ankstyva žiema, kai bus toks jau išplėstinis koncertas, dar kol kas negaliu atskleisti nei vietų, nei datų, nes dar jau nesukonkretintos, bet tiesiog žinau, kad yra didelis noras padaryti tokį jau rimtą koncertą, būtent to tokio akustinio skambesio, galbūt su kokiais surprizais, instrumentais, dar su naujais kūriniais. Tai šita kryptis, kurio dabar judu, man pačiam labai patinka ir, manau, jos galima ir tikėti.
1: Smagu girdėti tokias tavo mintis, tai vidai seksime tave Facebook'e, Instagram'e, lauksime naujienų, linkime puikaus gražaus koncerto Druskininkuose. Klausytojus norėtume pakviesti taip pat užsukti YouTube platformą ir pasižiūrėti puikų videoklipą. Ir žinoma, vidai norime padėkoti tau už skirtą laiką, kad radai progą su mumis pabendrauti. Man atrodo, pirmą kartą su jumi kelyje radio eteryje bendravim.
2: Greičiausiai, kad pirmą kartą. Aš labai noriu savo ruoštų jum padėkoti, kad jūs net mane pakalbinot, bet ir kad paleisite dainą, kuri bent jau mano subjektyvė nuomonė nėra radio formatas, bet man atrodo tuo ir žavus gyvenimas, kad kartais neformate skambės kūrinys gali tai kažkaip gražiai atsitikti tą būtent formatą. Tai ačiū jums.
1: Vida, jūs tiesiai dešimtuką, mes radio eteryje ir turime net ir tokiu pat pavadinimu rubriką, neformatas, bet šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai. Ačiū tau už šį pokalbį. Gal ačiū. Norėtum perduoti linkėjimą kelyje radio klausytojams?
2: Perduodu linkėjimus savo žmonai, kuris Jorkos į Lietuvą ir kad jai būtų šiandien geras skrydis, o žmonėm perduodu linkėjimus geros dienos, šilto oro ir daugiau pozityvo negu tamsos.
1: Ačiū tau, Vidai, šį pokalbį. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Iki.
3: Viso gero.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman Parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas Kelyje.
6: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet & Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabus prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: dabar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsivesk draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsivesk draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Du viename.
2: Mano karto žmonės, manau, kad dabar kaip tik pasigarsins radiją, nes nostalgija kirs su trenksmu. Mano laiku ypatingai populiari grupė, populiari ir šiai dienai, nes jos vardas, na, kažkaip tai istorijos muzikos puslapiuose taip ir neįsitrynė. Kalbu apie švedų šokių pop muzikos grupę Ace of Base. Debiutinį albumą jie išleido 1992-aisiais. Grupę sudaro Ulfas Ekbergas, Jonas Bergerins, Lina Bergern ir Jenny Bergern. Dėl grupės sudėties ir tarpusavio supratimo dažnai lyginami su kitų švedų kvartetu ABBA. Pirmas albumas Visain tik po antro leidimo susilaukė sėkmės ir išgarsino grupę visame pasaulyje. Kiti du albumai The Bridge ir Flowers taip pat susilaukė didelės sėkmės. Ypatingai praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje gyvavusi ir populiarumo viršūnė kirtusi grupė išlieka aktuali ir šiai dienai. Na ir pasiklausysime tą progą keleto jo šios grupės kūrinių Wonderful Life ir Don't Turn Around jūsų dėmesiui.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet & Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: baby, let's go into our own party.
1: Radio Stotis.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.
2: Flash Dance.

0: Радиостатис Келия.
1: Реклама. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radio 106.

0: jūs. Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Γελία. Γελία. Γελία.

Why does my heart feel so bad? Why does my soul